Bili, hakuna story mingi. Yango kitochike weekend. Wajita nota gine na matiku wangino. Nyalu iku kwangino.